0: Neti. Eh, Neti.
1: ¿Qué?
0: Sano Sante. Oriki Sante. Neti nahi ke dama.
1: Nalu ko pani ani aku jaichi. Tati kono kamo thila.
0: Gote bhalo khobar dewa ko astili.
1: Ha motte ko nanti. Mu taku kahi debi.
0: Uas o gonta guru jo sunar nagamurti churi hitla. Seita sei stanuru mili jaichi.
1: Ja ho. Orakhitu ko doibo sa. आमे प्रकृतर दोषी की निर्दोष लोके एबे जानो तू
0: हो मु जाउ छी पोरे आसी निजे ताकू जणेबी जे से खूब खुशी होबो
1: शांति
0: कोन किछ कहिबू
1: आपन को हाथ जोड़ी नहुरा हो